0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, koks, žoks, māja, loks, vai kas ir man kas? Stabs, koks, žoks.